0: هەروەها ئاگاداران ڕۆژی شەمە ڕۆژی 6ی فێڤریە ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ دیاردەی خەتەنەی کچان بوو وەکو ڕۆژێکی جیهانی ناسراوە بابەتێکە کە لە کوردستانیشدا بە ڕێژەیەکی ئەڵبەت کەم ماوەتەوە و بۆ ئەم مەبەستە ئەمڕۆ هاوکات لەگەڵ مامۆسا حەسەن واژی کادری دەستگای ڕێکخستنی گشتی حزبی دیموکرات لەسەر بابەتەکە قسە دەکەین کاک حەسەن زۆر بەخێر
1: زۆر سوپاس
0: بابم پرسیارەوە دەست پێ بکەم بەگشتی مێژووی ئەم دیاردەیە بۆ کەی ئەگەڕێتەوە زۆرجار زۆر کەس هەن کە ئاینی ئیسلام تاوانبارەکەن بەوەکە ئەم دیاردەیە لە ئاینی ئیسلامەوە سەرچاوی گرتووە لە حاڵێکدا کە لە زۆربەی وڵاتانی جیهاندا کە ڕەنگە موسڵمانیش نەبن ڕووی داوە ئەمەوێ بزانم بەگشتی مێژووەکەی بۆ کەی ئەگەڕێتەوە
1: لە پێشا پێم خۆشەوە عرز کەم کە بەخۆشیەوە ئەو دیاردە قێزەونە خەریکە کۆتایی دێ ئەگەر بەتەواویش خلاص نەبێ زۆر کەم ماوە بەڵام ئەو دیاردەیە پەیوەندیشی بە ئاینی ئیسلام یا ئاینی ئیبراهیمی یا ئاینی مێتافیزیکی نییە بۆ مانای کە ئەوان داهێنەری بن لە مێژوودا کە توێژینەوەی لەسەر دەکرێ و لێی وردەبنەوە دەبینین ڕیشەی مێژوویەکەی دەگەڕێتەوە بۆ شتێک لە حەول و حەوشی پێنج بۆ هەشت هەزار ساڵ پێش میلادی مەسیح لە ئەو نەقاشیانەی کە چشراوەتەوە لەسەر دیوارەی ئەشکەوتەکان یا لەو جەنازە مومیانەیدا کە لە میسرێ دیتراونەتەوە لە بەشێک لە ئافریقایە لە خەڵکە خێڵەچی و عەشیرەیەکەی ئوسترالیایە لە هەمووی ئەوانە کە چاولێدەکەی ئاو نەریتە دیارەکە لە زۆر زیان لە دیاردە تێپەڕێوە بۆ بە نەریت هەر هەبووە کەواتە هیچ پەیوەندی بە ئاینی ئیسلامەوە نیە چون مێژوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ دەوری پازدە هەزار ساڵ پێش کەواتە پەیوەندی بە ئیسلامەوە نیە بەڵام ئیسلامیش خوێندنەوەی خۆی لەسەر هەیە ئاینە مێتافیزیکیەکان خوێندنەوەی خۆیان لەسەری هەیە کە
2: In diesem Fall wurde Hassan Waji, der islamische Experte, gefragt, warum die Beschneidung von Frauen immer dem Islam zugeschrieben wurde. Er hat geantwortet, es wurde mit den Kulturen in Verbindung gebracht, die tausende Jahre vorher existierten. Der Islam hat sich jedoch auch auf die Beschneidung von Frauen und Mädchen ausgewirkt.
0: کۆمەلگای ماوە کو کوردستان یعنی کوردستانی ڕۆژهەڵات ماوەیەکی لە دوو ساڵ لەژێر دەسەڵاتی کۆمار ئیسلامیدایە ئەمەوێ ئەو پرسیارە بپرسم کە ئەم دەسەڵاتە داگیرکەرە چون من زۆر کەسم بینی وەکە تەمەنیان ئەوەندەیە کە لە تەمەنی کۆماری ئیسلامیدا لەدایک بوونە ئەمەوێ بزانم کە ئەو کۆماری ئیسلامیە چۆن توانیوێ کاریگەر بێت لەسەر ئەم پرسە و ئەگەر دەسەڵاتێک یان حکوومەتێکی دیموکراتیک زاڵ بووایە بەسەر ئێراندا ئایا ئەم دیاردەیە تا ئێستا ئەتوانین بڵێن بنبڕ بوو یان نا
1: لە نێو مەزاهیبی ئیسلامیدا ئێرەمە پێنج مەزهەبی ڕەسمین هەن چواریان کە بە سونەن دەناسرێن مالیکی و حەنەفی و شافیعی و حەنبەلی و مەزهەبی جەعفەریش کە دیارەویش بەش بەشە بەڵام مەزهەبی جەعفەری وەکو مەزهەبێکی ڕەسمی مدەوەن دەناسرێ لەو پێنج مەزهەبە ئیسلامیە چواریان بە سنەتی دەزانن تەنیا یەک مەزهەب کە مەزهەبی شافیعیە بە واجبی دەزانێ بەو دەلیلێک ئێستا عەرزت دەکەم کەواتە گەمە لەو نیگاهەرە دەگەڕێینەوە سەر کۆماری ئیسلامی کە وڵاتێکی ئاینی لە ئایندا ئیسلام لە ئیسلامدا شیعی و لەویشدا شیعی ئیسنا عەشەریە لە شکلی ویلایەتی مطلقی فەقیهەکەی هەر بۆیە ئەو تۆزی حەدەم کە واقعاً جیاوازە لەگەڵ خەتەکانی دیکەی ئەهلی تەشەیوعیش ئەگەر لەو نیگاهەوە چاوی لێ دەکەین خۆر لە نیگاهی مەزهەبی ئەهلی تەشەیوعەوە خۆ واجب نییە کاری لەسەر کرابێ کە زیادی کەن ئازاردانی جەستەش کەوە ئازاردانی منداڵە منداڵ ئازاریە بەپێی کۆنانسیۆنەکانی بین المللیش کە بۆ داکۆچیکردن و بەرگریکردن لە مافی تاکەکان دەکوتێ واقعان غەدرێکە کە دەبی پێشی بژیرێ بە هەر عنوانێکە کاری لەسەر کرابێ کار نەکراوە بۆ پەرەپێدانی ئەوە بەڕاستی شتێکشە لە نێو شیعەکان داسە مەوزوعیەتی بەحسی نییە یعنی کە بەحسشی بکرێ شتێک بە نێوی خەتنە لە نێوان هەر نێ تا باسی بکرێ کەواتە کۆماری ئیسلامی هیچ دەورێکی نەبووە لە پەرەپێدانیدا چون وەکو مەزهەبێکی کە ئەوان باوەڕیان پێیە هەر لە نێوان کاری پێ ناکرێت تا ئەوە بکرێت لە نێو مەزاهیبی ئاهلی سنەتیشدا پیم خوشه یک رون کرنه و بدم زور اول سر اسلام نکن بمال براستی آین داران رنگ خوننوش سقطی ها نسر کربی بلام اول لآین اسلام ده شتیکه که لواقع دار رد کراوتو و بلگم بوی هیا لآین اسلام ده آزارگاندن و خسارگاندن با هیزی سیکس بشهوت لمصادیقی جرمه به توان حسابه زد زر هیده که خوینی نیو انسانیک زر هیده که خوینی یک انسان تا حتی خوینی دو انسانیش زرر گاندن به آلتی نیرینه یا مینی مرووکان به توان حسابه نکرشت یک توان به واز بیش بی یعنی اگر دو تای ترازوینی نی خوینی توا چون دکرشت یک به توان حساب بکره دیه بود یاری کرا بی به اصلاح طولا کرنه و یک تا دو صد وشتریش بلا هم لاش که واز بی شرعی بی با باوری من الی رسقت تیگیشن یک هیا اویش او زیه یک مثلا نمسا بی مامی شافعی دا واز با با کرتی پیم خوشا اوانده چون کاتی برنامه که اوانده زور نیا اوانده عرضی اوی عزیز بکم نخوشی چی زور نادر زور کم لنیو خانمان ده هیا به نیوی فیموزیس رنگ من اصلاحات زانسته کنی تو او نزانم چون تبینه او نخوشی زور نادره که ماده یک به نیوی سمیگما دیل نوکی کلیتوریز ده و تا لوتکی آلتی مینی افرتان ده که دی برن الوی کود بیتوا پرده یک به نیوی پراپوس با گلنسی و دنوسی او ماده لوی دا دبی بشتی چی زور و کور که لیمیک که دبی تا هوی وی خانمان به بی دلیل تحریک بن و لکوبونوی لگل هاو سرکه انده و تا لسیکس دا لزیاتی چیش ببینن آزار ببینن تنیا بو او موریده لآین اسلامیش دا پیغمبر در رسلای خواهی سر بیده فرمه ختنه بکن بوی جنان چیش یان زیاد بی چیش بتر ببینن هست یان زیادتر بی بو سیکس ولا آکام دا راضی بن لجنو مرداتی و راضی بن لجیان تسون ده فرمه بوی چیش یان زیاد بی و رویان خوشتر بی براستی ناکام بون لسیکس دا ده توانی زور چشان درست بکنه مال دا کواتا اگم وک خوی وک کلیتی خوی چاوی لکن لإسلام دا او ختنه دکره هر حرامه چون او ختنه خسار گاندنه زرر گاندنه بدزسته خانمیک مادام وابه نه اسلام تیده خطاباره نه اوانه ده صلات اسلامی نبوتون کاریم پینه بو کمار اسلامی تاوانی زوری هن بلام الو بشه چون براستی لمسه بیوانیش ده وادزبنیه او بشه اوان نگره توا
0: باشه آیا اما خراب تیگیشتن لو بابتن نبو که وکو نخوشیک بو ولی هنده کسی دگمنیش در رنگ روی دابید و پیوستی نکردو همو جنگ خطه نبکرد
1: لپیش که تو ترین خست خانکانی دنیایا بو خانمانی که سردن چیج نبینن و دانه و چشی خواهن حلکن او نخوشی نادره بنی فی موزیس هیا سسپندجه که پیدا دبی و ازاریان داده او نخوشی بزراحی زور پیش که تو بلی زیر و آنه زراحی دکره مطلقه او کسی چی ناشارزه حقی ندست گریب که او که خلکانی که لمن تقیمه گراون به هر نیویک گراون و هر والا کلین و کلین و پستوی مالان دا بدزی هاتونه با پیسترین کرسه با کسی چی ناشارزه هاتونه او عمله هن کردو زستی افرتی چیان ناقیس کردو و او زر مندال آزاری هن کردو للاچ که و او اگر فرزن وادی بیش بداره چون کسی آزارشی در زستی ده بی اگر دای کبابیشی بزنن او نخوشی هی که رنگ اگه گوره بود درمان نکره اویش ارکه لسترشانی که مدالین وادی واتا ارک ارکه لسترشانی مصلحتی من داله که انده بر نظر ده بی پی بخوینن نخوشی چی هی درمانی بکن لباری روحی روانی و لگلی بن که انسانی چی عقدی و نخوشی برنینن بالاخره همویان ارکن سرشانی دایکو باب یا گوره کانی نگر دایکو باب جنما او که اگر بفرزی و یچک او نخوش نادرش یه بی زور کما او نخوش با دگمنا اگر یچک هشی بی لسر خوی وادز با دایکو باب پیویز نبی کن مگر پسپورک بلا بی هلنوا زرری بویده به 2000 درمان نکری دایی که با وقتی ارکل سرشانیان بیبن لپیش که توترین خستخانه او عملی لسر بگن نگل کلین و کلینی مالانده بینو زسته ناقیز کن او تاوانه که اگر او خان ما بخوای گوره بو چو خستخانه یکو دیتی او نخوشی هی دبی لدوی درمانی بی چون به من دالی بکن نخوشی درونیشی بو پیدا دبی ترز دای دگری بو خوی که گوره بو مافی خویتی او وقتی ده توانه او اجنکه بلا مگه بیشی که او وقتی لستوی خویتی نمن دال آزاری که درسته نو ارکل سده که بابی مگر بزن دوی درمانی نیه که واتا هموی تیه گیشتنی غلطن و تفسیری غلطن لدین و براستی کرنه که تاوانه
2: Er wurde gefragt, ob es die Beschneidung von Frauen und Mädchen beenden kann, wenn es im Iran oder in anderen islamischen Ländern ein demokratisches System gibt. Die Antwort war, dass weibliche Genitalverstümmelungen nicht vom Islam kommen. Einige islamische Experten glauben jedoch fälschlicherweise, dass weibliche Genitalverstümmelung durch den Islam verursacht wird. Ich kann zuversichtlich sagen, dass weibliche Genitalverstümmelung eine Verletzung der Frauenrechte darstellt. In allen Ländern der Welt gibt es eine Art von Krankheit, bei der die betroffene Person beschnitten wird, wenn sie von einem Arzt diagnostiziert wird.